kozun me lavi un pin pe me moro e pe fi bo inu de hun e mi fe he moro se ogun si e ise e se maru me de kan pe enu gbo jiran